Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Game.

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu citādā. Par mums!